0: mortu taslima.
1: Eħe. Ma t-tix u nirta?
2: Eħe, għara, isma, jina, meta kienet ta' papi, biex ma toqgħodx tibża meta tkun barra, kon noħroġa fil-basket u.
1: Eh, biex isek tissoċjalizza.
2: Mhux hekk u.
0: Għalfej, għalfej tagħmilha dik.
2: Biex ma toqgħodx titwerwer mill-ħin.
1: Ma joħorġu għad imxi ma tibżax min-nies imbagħad.
2: Going beyond that għar-restorant, eżempju, x'trajnilhom pusher.
0: Lemma za bizik ma nifhem.
1: Lemma za bizik ma nifhem.
0: Lemma za bizik ma nifhem. Lemma za bizik ma nifhem. Lemma za bizik ma nifhem. Lemma za bizik ma nifhem. Lemma za bizik ma nifhem. Lemma za bizik ma nifhem. Lemma za bizik ma nifhem. Lemma za bizik ma nifhem. Lemma za bizik ma nifhem. Lemma za bizik ma nifhem. Lemma za bizik ma nifhem. Lemma za bizik ma nifhem. Lemma za bizik ma nifhem. Lemma za bizik ma nifhem. Lemma za bizik ma nifhem. Lemma za bizik ma nifhem. Lemma za bizik ma nifhem. Lemma za bizik ma nifhem. Lemma za bizik ma nifhem. Lemma za bizik ma nifhem. Lemma za bizik ma nifhem. Lemma za bizik ma nifhem. Lemma za bizik ma nifhem. Lemma za bizik ma nifhem. Lemma za bizik ma nifhem. Lemma